ارونه کګه چخونه غلا چویل مقام زغه چرابن کیل زغل برنه ک طالبان چې قبن کیل چیرو لخونه لا این 45 52 66 33

زنی بود بعد آجش خونه این افیل بودش خونه لد نیشینه که رو به چند چرم لخ ساق لخته رو پاس از بره من سالی خونه لده